0: Thì các nhà mẹ hồ lý à trả hơn tại mình hàng ngày tình cư cơ à sáng ngắm trả hai yên bởi ta kia tùy ta khí ta lực tâm sinh ngay ngay ta lực ngã ngay ta ngã mũ hê kinh rê chăng rồi ta cả xa ta y ta phên kỳ rồi ta la hà rạp xa làm yên ngay.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ललित सेन की रचना।